0: 4.8-96.9，
1: 香港电台第二台，有音乐，有快乐。
2: 臨時選民登記冊及取消登記名單已經發表，記得用字方便，或者上 br.gov.hk 核對登記資料。有咩問題就要在8月25號或之前通知選舉事務處。收到提示信，快啲回覆確認資格，先保留到選民身份。8月25號就截止，記得更新埋聯絡資料，方便接收選舉資訊啊！查詢2891-1001。
3: 一本唔使用手揭而系听得到，令你认识各项建造业安全资讯嘅实用手册
4: 《建造群英安全手册》。
5: 而家嗰个平安卡，我哋喺嗰个培训嗰方面咧，我哋最重咧就系个工人嘅安全意识。喺嗰个平安卡嗰度个内容，或者一啲其他嘅强制性安全训练嗰啲内容里边咧，加多啲系一啲意识上嘅培训，系重于知识上嘅认知。
3: 更多关于职业安全资讯嘅内容，欢迎收听 CIBS 节目《建造群英安全手册》。
4: 即上港台网站收听节目直播或重温。
6: 香港电台 CIBS 人人广播。
7: 思培宣茶，香港电台第二台，逢星期日早上7点到8点 ，Beautiful Sunday。
8: Selamat pagi, Kak Shinsan.
9: Selamat pagi, Kak Shipui.
8: 繼續回到 Beautiful Sunday 啦，跟住落嚟咧有啲 announcement 咧，麻煩 Kak Shinsan 幫我哋讀出啦。
9: Pemerintah sudah menerapkan skema pendidikan TK mulai tahun ajaran 2017-2018. Semua TK yang ikut skema ini boleh menerima anak-anak dengan dokumen pendaftaran yang sah. Contohnya, sertifikat pendaftaran untuk admisi TK atau yang disebut RC, atau surat admisi TK atau yang disebut AP. Kalau orang tua ingin mendaftarkan anaknya di TK yang ikut skema ini untuk tahun ajaran 2027-2028, mereka harus memohon ke Biro Pendidikan untuk RC dan AP elektronik buat anak-anaknya dari September sampai November 2026. Orang tua akan berhak mendapatkan RC kalau anaknya itu adalah

0: 有冇食过啊？
1: 嗰啲炸香蕉啊，炸
0: 你谂系印尼啊嘛？
1: 哦，系啊，系啊，炸香蕉系啊，印尼啊，但系。如果是炸香蕉加苹果，
0: 系啊，拔丝啦，
1: 拔丝系咩嚟
0: 嘅？即系咧，佢面头咧有个糖包住嗰个苹果，但系当然佢中间仲有一浸嘅有少少嗰啲嘅面粉，你先黐得住嘅。
1: 哦，
0: 咁但系个苹果就会整完之后就热咯。
1: O、okay、K。
0: 有冇少少人象？下次去食上海菜嘅时候，都不妨可以试下。
1: 但系如果系印尼嗰啲人，如果系用水果拎嚟煎炸嗰啲咧，系有嘅。大树菠萝佢哋都会炸噶，格斯培
0: 炸大树菠萝，
1: 系啊，入咗啲酱，然后就炸啦，然后就咁样食都得。你要再揾啲朱古力都得。印尼啲人甜再加甜再加甜再加甜，所以印尼咧实在咧系一个好危险嘅地方。如果系你有少少糖尿病嘅话咧，你就要好留意呢样嘢，因为食好多糖啊或者系甜嗰啲嘢嘅。
0: 好中意食甜，
1: 好中意食呢。但系如果譬如话系炖嗰啲嘢咧，炖嗰啲水果咧，印尼就好似少系咁清咯。佢哋系有啲水果系拎嚟。煮椰漿是變做甜品的、
0: 哦、
1: 是好像渣渣那些咯，是但是它是用椰漿啊、椰糖啊是煮香蕉、
0: 哦、
1: 煮那些、類似是番薯的朋友呢都 木薯不通類似這些咯。
0: 哇，好像很好吃、哦、配椰汁然後煮熱再配香蕉是好吃的、
1: 哦、香蕉是煮埋下去的、
0: 哦、
1: 是煮埋下去，但是這個都是很甜的。所以咧，我記得我阿嫲話俾我聽咧，佢話我以前咧係如果係有呢一個糖水咧，叫做即係糖水啦，我就唔會食飯噶啦，我用大湯碗咁樣咧食嗰樣嘢當係食飯。佢話咁樣就係令到我糖尿病。
0: 我佢揾到個原因啊！
1: 佢係咁樣同我講，所以我就好驚啊，唔好食咁多。
0: 啊，所以真系嗰个甜度嚟讲，我谂近年可能大家都有留意开，我听话好似印尼开始有想减糖嘅趋势系嘛？
1: 佢就应该系要嘅，但系你减糖你亦都要做多啲运动。印尼嗰啲人都系好出名系唔喐嘅，
0: 啊，咪中意自己揸车多啊嘛。
1: 唔係熱啊嘛，成日都有藉口啊嘛，
0: 系，所以就即系食完之后，你都要揾啲方法去消耗饭。不过确实系好好食嘅。
1: 嗯 ，jadi hari ini kita lagi mendiskusikan kalau di Indonesia tuh banyak sekali makanan-makanan yang tidak pernah dicoba oleh orang Hong Kong. Contohnya nangka muda disayur kan. Jadi kemarin Kak Sipuy pernah dikasih coba nangka muda yang direndang pakai bumbu rendang. Jadi katanya tuh beneran nggak pernah terpikir kalau ini bisa dimakan. Padahal kalau di Indonesia tuh kan nangka muda mau di lodeh, mau di apa juga bisa ya. Kalau seandainya di Jogja juga digudeg juga bisa toh. Dan juga di makanan Indonesia tuh cocok sekali dengan orang yang tidak makan daging, yang orang vegan, vegetarian, karena juga contohnya tempe atau goreng-gorengan Indonesia kan banyak sekali yang cuma sayur-sayuran yang tidak ada dagingnya, jadi boleh dieksplorasi sama orang Hong Kong. Sedangkan kalau seandainya di Hong Kong tuh juga katanya ada loh sayur-sayuran, maksudnya bukan apa makanan-makanan yang dipakai dengan apa bumbu-bumbu yang pakai buah, contohnya yang daging asam manis, yang pakai misalnya nenas atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya ini juga sesuatu yang menyenangkan dari berbagai budaya.
0: Hmm, 听完咁多啦，最想食嘅水果菜式又系啲乜嘢咧？咁啊，自己谂下啦。下集时间咧，我哋再见啦，拜拜，格先生，
1: 喂，格斯培，
0: 系。